Ya, mana ya ya fatu kwa petiki, mana ya ilfalong long, ya tele ana isi fo itanga te pese le tatu watunu. Ya, olo o, ya ifo ina ipese mana ya ilfafonfonga maya anaitina mole ne ya sosafa apitoa, ya ifafonga maipea.